0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: U nastavku ovog našeg jutarnjeg druženja prenosimo informaciju o izmjeni režima saobraćaja povodom održavanja koncerta koji će se održati danas na Trgu Bosne i Hercegovine. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo odobrilo je zahtjev za privremenu izmjenu režima saobraćaja povodom održavanja koncerta 8. maja ove 2026. godine, a sve u povodu Dana Evrope. A obuhvaćene lokacije su lokacija Zmaja od Bosne, izlivna saobraćajna traka za skretanje desno, zatim Vrbanja, krajnja saobraćajna traka na

Nakon što je prethodna dan dva objavljeno da se cijene nafte znatno pale, cijene nafte naglo su iskočile. Očekuje se nova poskupljenja i u Bosni i Hercegovini. Cijena Brenta, globalne referentne nafte, porasla je za 2,6% na 102,70 dolara, a bila je ispod 100. Cijene nafte porasle su petak ujutru tokom trgovanja u Aziji nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili vatru u strateškim ključnom Hormuzskom moru. Eto, održava nikako da nafta ode dole. Idemo dalje.